0: n-ai durată. Stanția dă muzică. Maia.
1: Burgas 103.9, Varna 96.4, Cediri, Șumen 99.8 MHz.
0: Radio Maia. Feel.